Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Sobi?
3: Jesi ti radio?
2: Tako.
3: Mili.
4: Mili.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: trendu uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Jel ovo Popo?

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Ja ostižem, baby. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i pa.

0: Sve što volite, sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

0: Dobro jutro još jednom sa Talasa Sportskog radija, sa Talasa Arena radija. Ja sam Kosta Mijušković i pravit ću vam društvo u jutarnjim satima, tačnije do nekih 11 sati. Juče smo jutarnji program ispunili sjećanjem na djetinjstvo, podsjetili se kako je to biti dijete, a danas je svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani, kao i svjetski dan klimatskih akcija vezanih za toplotne talase. U nastavku programa govorit ćemo više o ishrani, ali i o posljedicama vrućine na ljudsku psihu. Pišite nam šta vi volite da jedete ljeti, da li se lako iznervirate po vrućini i kako je trpite. Šaljite nam vaša iskustva na dobro poznati broj 067-993-993 i ostanite uz talase Sportskog radija. Uživajte u sljedeća pjesma koju slušamo jeste Ermin Redžić, Bubi, Moja si krv u venama.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

0: Usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo manjinskih i ljudskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbeđenje samita u Tivtu. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su sinoć izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiv, a 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansiraće se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojim rukovodi Fatmir Džeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razrišila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbeđenje samita biće angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi video nadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Tamo gdje je kvalitet pitanje stila, gdje se luksuz i udobnost susreću, njegujemo toplinu doma, jer je svaki detalj važan. Ashley Home Store, svjetski broj 1 u svijetu namještaja. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Spoj vrhunskog dizajna i pažljivo biranih materijala, bez štetnih hemikalija. Opremite vaš dom i doživite komfor koji njegujemo generacijama. Posjetite nas u Podgorici, južna obilaznica BB. Ashley Home Store. Vaš dom, naša inspiracija.
1: Stanje na putevima.
0: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
2: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
2: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptid. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: nekim poremećajima raspoloženja, percepcije, odgovora na fizičke i emocionalne signale i obrazaca ponašanja vezanih za ishranu. Najčešći poremećaji ishrane su anoreksija nervoza i bulimija nervoza, a istraživanja ukazuju da se broj oboljelih povećava iz godine u godinu, nažalost, a dosta ljudi kaže da su društveni trendovi i pritisci da izgledamo po nekim nametnutim standardima toliko jaki da su upravo jedan od uzroka poremećaja u ishrani. Kao i trend, tačnije vidljiva posljedica, gdje mnogi ljudi traže pažnju i podršku preko interneta, jer su roditelji sve više zauzeti poslom i obezbjeđivanjem egzistencije porodici i djeci. Tako da, dragi moji, jedite i budite zdravi i naravno vježbajte.
1: Sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomora 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Akcija u Agrari. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice.
0: Marketing Arena Radija.
3: Sportski duh i najveće hitove donosi ti Arena Radio. Tvoj sportski radio. Arena Radio. Najveći hitovi, najaktualnije muzike. Arena Radio.

Ubijaj za Crnu Goru i pobjeđuj. Uz Arena Radio. Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.
6: Sobi, jesi ti radio?
7: Kako?

0: Dobro jutro još jednom iz Sportskog radija. Ovdje sa mnom u studiju je dobro poznati glas naše koleginice Ninele. Dobro jutro, Ninela.
1: Dobro jutro, Kosta, tebi i svim našim dragim slušaocima na talasima Arena Radija.
0: Kako si ti jutros?
1: Pa dobro, dobro, radno, dinamično, onako od ranog jutra u razno raznim nekim pričama, prilozima, pa eto kako obično biva u okviru jeli jednog radioemitera. Kako si ti, Kosta?
0: Super, super raspoloženo, trudim se da budem što funkcionalniji. Danas smo pričali o poremećajima ishrane, s obzirom da je svjetski dan borbe protiv istih, a ti si odradila jedan važan intervju, pa da li možeš da nam kažeš sa kim si konkretno popričala i o čemu?
1: Razgovarala sam sa doktorkom Radmilom Starčević, koja je inače specijalista interne medicine i licencirani stručnjak za hronu ishranu. Ona se već više od deceniju bavi upravo takvim problemima, dakle poremećajima u ishrani, a danas 2. juna obilježava se svjetski dan borbe protiv poremećaja u ishrani. To je nešto sa čime se susrijećemo apsolutno svi, dakle djeluje da nam je hrana itekako negdje dostupna, da je praktično na svakom koraku, a opet s druge strane glavno je pitanje koliko takva hrana ima onih pravih nutrijenata, odnosno hranljivih sastojaka, i na koji način je potrebno odabrati pravi režim ishrane za sebe. Nekako je doktorka istakla da zaista jedan običan čovjek može da se nađe vrlo lako da bude u dilemi kada je u pitanju sam način prehrane, budući da dosta nekih stručnjaka se pojavljuje i putem društvenih mreža, dosta ljudi koji su onako na razno razne načine izgubili ili dodali kilograme su negdje, da kažem, oni gurui od kojih jeli možemo potencijalno nešto naučiti, ali vjerujem da se negdje prava istina krije u svim onim jeli unutrašnjim balansima našim i u održavanju tih nekih optimalnih referentnih vrijednosti, ako želimo naravno dugoročno da naš život bude dobar, da kvalitetno živimo, ali i da na neki način malo preduprijedimo staranje. Sve u svemu, svako ko ima takvu vrstu problema, eto makar po mom mišljenju, vjerujem da bi se i ti, ali i svi naši dragi slušaoci složili, da svako treba da se suoči sa tim, da uoči gdje je problematika i da poradi na tome.
0: Da, osim nutricioniste, s obzirom da je, mislim, doktorica je očigledno mnogo više od nutricioniste, ali i osim, da kažemo, doktora, tu mogu i da nam pomognu, čini mi se, i psiholozi ili možda čak psihijatri, ukoliko je taj neki poremećaj u ishrani, onako da kažem, baš kritičan.
1: Može, naravno, čak je i poželjno kombinacija više stručnjaka, pa zašto da ne, što više jeli stručnih lica, to bolje, jer opet sve potiče iz glave, naravno, tako da vjerujem da zaista bi i neko sa te strane mogao da pomogne ljudima kojima je to potrebno.
0: A reci mi ovako, da li isto si stekla neki utisak da je svačiji organizam nekako drugačiji i da treba da jedemo ono što nam organizam traži?
1: Tako je, apsolutno svačiji organizam je drugačiji, ima drugačiju zapreminu, sastav, krvnu grupu, gustinu kostiju i niz drugih parametara, tako da zaista treba da slušamo svoje tijelo, ali da naučimo i kako i kada da ga slušamo, jer opet s druge strane u iskušenjima smo, da kažem, dosta ima tih, da kažem, industrijske hrane koja je puna hormona, to je negdje i doktorka istakla, pa tu su i oni vještački šećeri, industrijski šećeri, dakle sve ono što su na neki način i prazne kalorije, a opet s druge strane kao da nam malo fali onih pravih nutrijenata i djeluje kao da nijedna suplementacija onda tada ne može da nadomjesti one ključne nutrijente koji su važni upravo za naš organizam.
0: Da, i čini mi se iz tog razgovora sam i nekako stekao utisak da je vrlo važno, posebno oni koji treniraju, da se fokusiraju na zdravlje, a ne samo na taj neki izgled i možda koliko će ta zapremina mišića da bude, nego da zaista izgradimo jak organizam, jake mišiće, i da to zapravo ne mora da znači da ćemo sad izgledati na ovaj ili na onaj način, da je u suštini neko zdravlje tu najbitnije.
1: Tako je, dobar fizički izgled dođe kao uzročno-posledična jeli reakcija na sve to, tako da ukoliko se ponašamo prema svom tijelu onako kako treba, ono će nam se i na adekvatan način zahvaliti.
0: Pa hvala ti zaista što si izdvojila vrijeme da nam preneseš sve te savjete i jako važne informacije koje si danas imala u razgovoru sa doktoricom.
1: Hvala tebi, Kosta, puno na pozivu i veliki pozdrav za naše drage slušaoce prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, za sve slušaoce Arena Radija.
0: Hvala ti još jednom, a dragi slušaoci i slušateljke, u nastavku slušamo Teu Tairović i Plakala bih i bez suza. Uživajte u ostatku.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
0: Marketing Arena Radija.

0: Usvojene izmjene zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Metsola u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Pajković vraćena u Ministarstvo manjinskih i ljudskih prava. Više od 1500 policajaca angažovano za obezbeđenje samita u Tivtu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Crnogorskog parlamenta usvojili su sinoć izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Za taj akt glasalo je 40 poslanika, 3 su bila protiv, a 2 uzdržana. Usvojenim zakonom predviđeno je da se potomcima dinastije daje u svojinu dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem, a rekonstrukcija i opremanje te građevine finansiraće se iz kapitalnog budžeta Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Evropskog parlamenta Roberta Metsola govorit će u četvrtak u Skupštini Crne Gore. Sjednica će, kako se navodi u sazivu, početi u 15 sati i 30 minuta. Bivša generalna direktorica Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu manjinskih i ljudskih prava Mirjana Pajković nastavit će karijeru u tom resoru kojim rukovodi Fatmir Džeka, javljaju vijesti. Podsjetimo, Pajković je zbog afere sa eksplicitnim snimcima krajem januara dala ostavku. Nju je vlada zvanično razrišila tek 19. marta. Povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 4. i 5. juna u Tivtu, uprava policije sprovodi pojačane mjere bezbjednosti i koordinira aktivnosti svih službi uključenih u organizaciju događaja. Za obezbeđenje samita bit će angažovano više od 1500 policijskih službenika iz svih organizacionih jedinica, uključujući i taktičke timove. Policija će koristiti savremenu opremu i tehnička sredstva, među kojima su sistemi videonadzora, dronovi i druga specijalizowana oprema. Tokom trajanja samita neće biti dozvoljeno održavanje javnih okupljanja, priredbi i drugih događaja. Fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je Bugarsku 1-0 u prijateljskom meču odigranom u Plovdivu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno, povremeno i mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U južnim predjelima duži periodi suvog vremena uz sunčane intervale. Vjetar uglavnom slab do umjeren južnih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale Roland Garrosa, pošto je u osmini finala savladala Naomi Osaku rezultatom 7-5, 6-3. Iako konačan rezultat sugeriše rutinsku pobjedu, Osaka je pružila snažan otpor, posebno u prvom setu, u kojem je dugo držala korak sa favorizovanom Bjeloruskinjom. Ipak Sabalenka je u završnici pokazala zbog čega se nalazi na vrhu WTA liste i uspjela da prelomi set u svoju korist. U drugom dijelu meča kontrolisala je dešavanja na terenu, nije dozvolila Japanki da se vrati u susret i sigurno je privela posao kraju. Paragvajski teniser Adolfo Vaniel Vallejo pola zarađenog novca na Roland Garrosu morat će da da na kazne. Vallejo je kažnjen zbog seksističkih komentara posle meča drugog kola sa Moizom Kuameom. Ovakvu vrstu mečeva treba muškarci da sude, teško je ženama da rade to, rekao je Vallejo. Direktorka Roland Garrosa Meli Moresmo kaže da je Vallejo kažnjen sa 65.000 eura, što je najveća kazna u istoriji turnira. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je težak poraz u prijateljskom meču u Lisabonu, pošto su Zelenortska ostrva slavila rezultatom 3-0 i pokazala zašto će igrati na svjetskom prvenstvu. Srbija je u Lisabonu nastupila u znatno izmijenjenom sastavu, bez velikog broja standardnih reprezentativaca, a priliku od prvog minuta dobili su i pojedini igrači koji do sada nisu imali značajnije uloge u nacionalnom timu. Posebnu pažnju privukla su braća Stanković, pošto je Filip stajao među stativama, dok je Aleksandar zauzeo mjesto zadnjeg veznog. Prvo poluvrijeme nije ponudilo mnogo uzbuđenja. Sa druge strane, afrička selekcija je djelovala konkretnije i opasnije, a u nekoliko navrata istakao se golman Stanković, koji je spriječio ubjedljivi zaostatak svog tima. Nade Oklahoma da osvoje dvije šampionske titule završene su porazom od San Antonija u majstorici zapada. Taj poraz mogao bi dovesti do velikih promjena između dvije sezone, a superzvijezda Milwaukee Giannis Adetokounmpo se već pojavljuje kao potencijalna meta. Smatra se da bi Oklahoma mogla da proba da postigne veliki dogovor sa Giannisom, fokusiranim na Holmgrena i više pikova na draftu. Giannis je član Bucksa od dolaska u NBA ligu 2013. godine, šampion je bio 2021. a MVP 2019. i 2020. godine.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. Osma Nagičko, iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.
1: Big belly road boy. Bomba club.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dan iz Arena Radija, prvog sportskog radija u Crnoj Gori, a mi smo dobili od našeg vjernog slušaoca Igora jednu interesantnu poruku. Kaže, dobro jutro za najbolji radio Arena, moje djetinjstvo je prošlo počev od pečenih jabuka, zimi, bakinih kolača, lenje pite sa domaćim džemom od šljiva i kajsija, pa sutlija, šarovito jaje kad se probudim sa bijelom kafom, a sve domaće i kod babe na selo preko ljetnjeg i zimskog školskog odmora. Igor nam je spojio jučerašnju i današnju temu. Juče smo i pričali o djetinjstvu, a danas o poremećajima ishrane, tako da hvala Igore i veliki pozdrav za tebe. U nastavku, uživajte u nastavku našeg programa.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod.
2: I u Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave Fan Fest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije.

0: Suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nisu dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta Euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala Euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta Euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi Euro 6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

Upravo smo čuli Anu Nikolić i jednu veselu numeru pod nazivom Baksuz. Želim da vam poželim dobar dan sa talasa prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, sa talasa Arena Radija. Družimo se u okviru onog dnevnog dijela programa, naime družimo se u naredna dva sata, tamo negdje do 13 sati. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama u naredna dva sata. I za 13 sati očekuje nas i drugo današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno tu je i ono treće, i za 17 sati u dobro poznatim terminima, dakle svakog radnog dana, Sportski alarm i za 10, i za 13, i za 17 sati sa onim najnovijim i najsvježijim informacijama iz svijeta sporta za sve strastvene ljubitelje istog. I kao što rekoh, družimo se u naredna dva sata, naravno uz one najnovije i najsvježije sportske informacije, ali i uz one najaktuelnije hitove 67993993, dobro poznati broj Arena Radija za sve vaše muzičke želje, ako ih imate i ovog utorka, pišite, a ja ću se zaista potruditi da ih ispunim. Nastavljamo druženje uz jednu duetsku numeru Devita i Vojaža pod nazivom Gar.

0: Tribina, emisiju koje sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u još jednu emisiju Tribina, samo na talasima Arena Radija. Posle prošlonedeljne priče o navijačima moskovskog CSKA, i ove nedelje ostajemo u Rusiji i donosimo vam priču o navijačima Lokomotive, poznatijim kao United South. U trasi Lokomotiva Moskva među najstrastvenijim su i najorganizovanijim navijačima ruskog fudbala, prvenstveno okupljeni pod krovnim pokretom poznatim kao United South. Poznati po svojoj vokalnoj podršci, pirotehničkim prikazima i aktivnoj navijačkoj kulturi, donose intenzivnu atmosferu na domaće utakmice kluba u RSD Areni. Njihov vizualni identitet uglavnom sadrži tradicionalne crvene i zelene boje kluba. Zbog porijekla kluba kao tima željezničkih radnika, u trasi često koriste motive željeznice ili vozova.

2010. su obilježili intenzivni unutrašnji protest. Ultrasi su rutinski bojkotovali utakmice i organizovali masovne štrajkove kako bi protestovali protiv uprave predsjednice kluba Olge Smorodskaje. Nakon što je ruska vlada uvela restriktivni zakon o identifikaciji navijača, United South je objavio potpuni bojkot svih domaćih utakmica. Glavne ultra grupe odbile su prisustvovati utakmicama u RSD areni, ostavljajući tradicionalnu južnu tribinu uglavnom praznom u znak protesta protiv državnog nadzora. Bojkot Fan ID-a potpuno uništio organsku kulturu navijača na RSD areni Lokomotive Moskve, zamijenivši visokoenergetski okoliš tihim, strogo kontrolisanim stadionom. Budući da je identifikacija navijača u početku bila obavezna samo za utakmice ruske premijer lige, atmosfera se nakratko vratila tokom odabranih utakmica ruskog kupa gdje se ograničenja nisu primjenjivala. Ultrasi su iskoristili te utakmice kako bi napunili tribine, obukli se u crno i izrazili svoj otvoreni prkos prije nego što su se vratili bojkotu ligaške igre.

0: Službena himna kluba Lokomotiva Moskva službeno je predstavljena 10. augusta 2005. u sportskom kompleksu Olimpijski u Moskvi. Napisao je i komponovao Avgust Krepak. Ovaj snažni stadionski komad uključuje nastupe Državne akademske simfonijske kapele Rusije i narodnog umjetnika Alekseja Martinova. Himna je izrazito rodoljubiva prema klubu s jakim naglaskom na tradicionalne boje Lokomotive, istoriju i neraskidivu vezu između ekipe i njenih navijača. Dragi slušalci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima Arena Radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno. U tri

0: I u Tribini, emisiju koje sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me. Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enze Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
0: Marketing Arena Radija.

0: Suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nisu dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je Američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta €69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala €65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta €66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi €6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
2: Družimo se i dalje na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. Upravo smo bili u prilici da čujemo najnovije arenine vijesti, a ujedno smo ušli u još jedan novi sat našeg druženja. Danas se družimo u okviru ovog dnevnog dijela programa. Naime, družimo se sve do 13 sati, što bi značilo da nam nije ostalo i nešto previše vremena da se družimo. Ako se osvrnemo na vremenske prilike, pretežno je vedro i malo do umjereno oblačno kada govorimo o teritoriji naše lijepe Crne Gore. Pa tako je u 12 sati u Podgorici izmjereno gotovo 26 stepeni, u Nikšiću 20, u Baru 25, u Pljevljima gotovo 19, u Herceg Novom 26, na Cetinju gotovo 22, na Žabljaku gotovo 14, u Ulcinju 24 i u Kolašinu 20 stepeni. Temperatura mora u Ulcinju 19 stepeni i u Baru 21 stepen, odnosno 2 stepena više. Vjerujem da nas ovakve slične vremenske prilike očekuju do kraja današnjeg dana, dakle neke blage nestabilnosti, eto i u noći iza nama bili smo svjedoci neke kišice koja nas je eto donekle iznenadila, makar ovdje na teritoriji glavnog grada, ali vjerujem zaista da je sve to onako prolazno karaktera, baš onako u skladu sa jednim promjenljivim proljećem. Sve u svemu, družimo se do 13 sati, baš kako sam rekla, naravno uz one najaktuelnije hitove, a u nastavku jedna duetska numera Džale i Bube pod nazivom Borba. Život jeste borba, ali ona lijepa borba. Ostani uz Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i prvom

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marin Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: U Agrariji, malo prodaje i vele prodaje hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
0: Marketing Arena Radija.

Bila je to Mahrina i numera Klik Klik i zaista ima jedan aktualni naziv budući da je danas baš dosta toga na klik. 12:55, mi smo polako ali sigurno stigli do kraja našeg druženja koje je tokom današnjeg dana, tokom utorka bilo kratko ali slatko. Družili smo se u intervalu od 11 do 13 sati, naravno uz one najaktuelnije hitove današnjice. Svakako smo malo prečešljali i vremenske prilike, a ja vam želim eto da provedete na najbolji mogući ostatak ovog utorka, da onako sve bude po vašoj mjeri i po vašem ukusu. Moje ime je Ninela Kojić i pravila sam društvo svima vama, kao što rekoh, u proteklih 2 sata. Tik iza 13 sati očekuje nas i drugo po redu današnje izdanje emisije Sportski alarm, naravno tu je i ono treće, iza 17 sati, tako da ne zaboravite da propratite one najnovije informacije iz svijeta sporta. Dakle, za sve strastvene ljubitelje sporta, zaista na talasima prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore uvijek ima ponešto. Nastavljamo druženje, odnosno ovo druženje na talasima Arena Radija nikada ne prestaje i uvijek je aktuelno i uvijek se odvija uz one aktuelne hitove. U nastavku jedna duetska numera Darka Lazića iz Zere, Prezime. Ostani uz Arena Radio.

0: Suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nije su dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta Euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala Euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta Euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi Euro 6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
0: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Budućnost voli SC derbi, borbu za titulu prvaka Crne Gore počeće večeras u 19 časova na drugom kanalu televizije Crne Gore, a u finalu kao i prošle sezone igraće se do dvije pobjede. Drugi meč je na programu 4. juna, također u 19 sati, a naknadno će biti određen termin eventualne majstorice titulu Brani budućnost. Očekuje maksimalan i profesionalan pristup od igrača. Imamo veliko poštovanje prema ekipi SC Derbija, koja je imala dovoljno vremena da se pripremi i trenira nakon duže pauze. Sigurno će biti izuzetno motivisani. Mi poslije polufinalne serije ABA lige sa Dubajem moramo da budemo potpuno fokusirani na utakmice koje nas očekuju u finalu. Dobro poznajemo SC derbi i tu nema mnogo nepoznanica, ali kao što sam već rekao, potrebno je da pokažemo svoj kvalitet, budemo agresivni i fizički spremni. Utakmice protiv Dubaja nisu bile lake, a sada nastupamo bez pola tima, tako da će se uloge donekle promijeniti. Ipak, bez obzira na okolnosti, moramo da damo svoj maksimum i pokušamo da dođemo do titule, istakao je Andrej Žakelj. Nebojša Simić još jednom je potvrdio klasu i bio jedan od ključnih igrača Melzungena u najvećem uspjehu u istoriji kluba na evropskoj sceni. Nakon što je sa 15 odbrana protiv Flensburga odveo svoj tim u finale Evropske lige, crnogorski golman je briljirao i u borbi za trofej. Melzungen je u Hamburgu savladao Kiel 24-23 i osvojio Evropsku ligu, a Simić je meč završio sa 13 odbrana i potpuno zasluženo dobio nagradu za najboljeg igrača finalne utakmice MVP. Baranin je tako na najbolji način zaokružio povratak nakon teške povrede koljena koja ga je mjesecima odvajala od terena. Njegov izostanak osjetili su Melzungen i reprezentacija Crne Gore, ali se vratio kada je bilo najpotrebnije i predvodio njemački tim do istorijskog uspjeha. Finale je donijelo veliku borbu i neizvjesnost do posljednjih sekundi. Kiel je uspio da izjednači na manje od minuta prije kraja, ali je nakon time-outa pa ronda uslijedila odlična akcija Melzungena

vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti. Najbolji sa najboljima. Navijaj za Crnu Goru uz Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: suđenje Katniću i Čađenoviću za državni udar odloženo za 11. jun. Peter McCoy, novi ambasador SAD-a u Crnoj Gori. Od danas skuplji Eurosuper 98. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Suđenje bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom tužiocu Saši Čađenoviću, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo podnijelo optužni prijedlog zbog sumnje da su zloupotrijebili položaj u predmetu državni udar, odloženo je za 11. jun. Razlog odlaganja je zato što optuženom Katniću nisu dostavljeni kompletni spisi predmeta, pa samim tim nije uspio da pripremi odbranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je Petera McCoya za novog ambasadora te zemlje u Crnoj Gori. Njegova nominacija upućena je američkom senatu zajedno sa predlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Eurosuper 98 od danas je skuplji cent. Cijena Eurosupera 95 ostala je ista, dok su eurodizel i lož ulje pojeftinili, saopšteno je iz Ministarstva energetike i rudarstva. Litar Eurosupera 98 narednih dana košta Euro 69, dok je cijena Eurosupera 95 ostala Euro 65. Za 3 centa je jeftiniji eurodizel i litar košta Euro 66, dok je lož ulje pojeftinilo 13 centi i litar iznosi Euro 6. Legendarni NBA trener i član kuće slavnih Rick Adelman preminuo je u 80. godini. Tokom 23 sezone provedene na klupi nekoliko NBA timova, Adelman je ostvario čak 1042 pobjede u regularnom dijelu sezone, što ga svrstava na 10. mjesto vječne liste trenera sa najviše pobjeda u istoriji lige.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Crnoj Gori u kontinentalnim predjelima tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine, uglavnom u drugom dijelu dana. U južnim predjelima uglavnom suvo uz duže periode sunčanog vremena. Vjetar slab do umjeren, pretežno južni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni. U našoj zemlji se saobraća bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na

0: Sve se smirise na sati, odvedi me da znam da posle vidimo se opet.
1: Pozdrav za veselo društvo koje je poželjelo da čuje pjesmu Turira, dakle Relja i Rasta, 14 sati 15 minuta, uživaš uz Arenu. Dakle, popodnevni sati u znaku svakako lijepe priče, nakon 17 sati i sportski alarm. Ostani uz nas i uživaj, a uz to piši šta ti se sluša 0679.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uz nas je uvijek ljeto. Tvoj omiljeni sportski radio bolji i od savršenog dana na plaži. Arena je spremna. Tivat 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. Crnogorsko primorje u novom ruhu uz Arena Radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci, 059359, važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
2: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.
3: Sobi, jesi ti radio?

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Ja to zavim, balkaton, reggaeton, ja.

pozdrav za jednog Veljke koji je poželio da čuje odraste pjesmu Avanture i izlazimo u susret, ispunjavamo muzičku želju. 15 sati 23 minuta, čisto podsjećanje radi, mnogi od vas završavaju svoje radne obaveze, tako da želimo vam prijetan ostatak ovog dana i uživanje uz Arenu. Nakon

0: Marketing Arena Radija.
1: Cetinje ovog juna postaje regionalni centar komedije, pozorišta i vrhunske zabave. Ljetnja pozornica od 12. do 21. juna. Treće izdanje festivala komedije i zabave FanFest Cetinje. Stižu Zijah Sokolović, Tanja Bošković, Svetlana Ceca Bojković, Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Tijana Dapčević, Branimir Popović i mnogi drugi umjetnici. Ulaznice dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje putem Gigstixa i na prodajnim mjestima Tobacco Espressa. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Donesite mi jednu picu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
1: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar. Veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
5: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lura.
1: Prodaja ulaznica na e-tiket. Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
0: Marketing Arena Radija.

Arena Radio. Crvi crnogorski sportski radio. Sobi.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Živanović, seti se na Areni u 16 sati 11 minuta, neko nam se javlja, taj neko se zove Marko i kaže može li Hilson Mandela, nešto njega, Mandela, izvinjavam se, bit će odmah nakon Ace Živanovića i to pjesma 7 ujutru, a nakon 17 sati očekuju vas novo izdanje Sportskog alarma.
1: Koliko je noći gorelo, koliko je zora bolelo, jer sam te ludovo

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update.

0: Marketing Arena Radija.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Svidiš Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra u apotekama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: traje. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Marketing Arena Radija.

0: ostavljam sve.
1: U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio. Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
2: Mladi crnogorski fudbaler Bodin Tomašević dobio je veliko priznanje nakon što je uvršten u idealni tim sezone italijanske Primavere. Talentovani vezista Bolonje Primavere tako je krunisao odlične partije u omladinskom prvenstvu Italije, koje važi za jedno od najjačih u Evropi kada je riječ o razvoju mladih igrača. Bivši fudbaler budućnosti prošle sezone je prešao za mladi tim Bolonje, a već u prvoj sezoni ostavio je zapažen trag postigavši dva gola. Izbor u idealni tim Primavere predstavlja značajan uspjeh za mladog reprezentativca Crne Gore, ali i potvrdu kvalitetnog rada u klubu u kojem nastupa. U konkurenciji najboljih mladih igrača iz italijanskih velikana, Tomašević je uspio da izbori mjesto među 11 storicom koji su obilježili sezonu. Ukrajinska teniserka Marta Kostiuk plasirala se u polufinale Roland Garrosa. Veliki rezultat je napravila Marta Kostiuk na ovom turniru i pobjedom nad Elinom Svitolinom od 2-1 u setovima ostvarila je plasman u polufinale Roland Garrosa. Ukrajinska teniserka je savladala svoju sunarodnicu za sat vremena i 49 minuta. Očekuje se da polufinale Marte Kostiuk i Mire Andrejeve bude izuzetno napeto i uzbudljivo. Kostiukova je 5 godina starija od Andrejeve, ali je rangirana kao 15. teniserka na VTA listi, dok je Andrejeva osma na svijetu. Košarkaši Efesa Vensan Poirier pauzirat će 9 mjeseci zbog povrede Ahilove tetive, potvrdio je klub. Iskusni 32-godišnji francuski centar se povrijedio u ponedjeljak tokom prve utakmice polufinalne serije Turske Superlige protiv Fenerbahčea. Iz istambulskog kluba navode da se radi o teškoj povredi, da će Poirieru biti potrebno između najmanje 8, a vjerovatno i svih 9 mjeseci da se od nje u potpunosti oporavi, što znači da se neće vraćati na terene u 2026. godini. Selektor turske reprezentacije Vincenzo Montella objavio konačan spisak od 26 fudbalera koji će predstavljati zemlju na predstojećem svjetskom prvenstvu. Za Tursku je ovo istorijski trenutak pošto se vraćaju u planetarijum prvi put od 2002. godine kada su osvojili bronzanu medalju, a sada su među selekcijama koje bi mogle biti hit prvenstva. Italijanski stručnjak je odabrao tim u kome su glavne zvijezde i predvodnici novog talasa 21-godišnji Arda Guler i Kenan Yildiz. Turska je obezbijedila plasman na svjetsko prvenstvo dramatičnom baraž serijom. Nakon što je završila na drugom mjestu u grupi A iza Španije, Montellin tim je pobijedio Rumuniju 1-0, a zatim i Kosovo 1-0 u play-offu. U grupi se nalazi sa domaćinom Amerikom, Australijom i Paragvajem.
1: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Najaktuelniji hitovi današnjice na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

Bitno je da znam. Provereno, spava sam.

0: Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.
1: Alles klar?

Svija, gori, gori, 18:49, došli smo do još jednog, odnosno došli smo do kraja još jednog lipog druženja na talasima Arena Radija. Nadamo se da ćeš ove naredne sate iskoristiti na pravi način. Dakle, prošao je još jedan naporan radni dan, slijedi jedno poslijepodnevno uživanje. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i uspješan sjutrašnji radni dan.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
2: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Door donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Door, kvalitet koji traje.
1: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Uz Swedish Nutra Marine Collagen Pure Peptide. Bez šećera, njega dolazi iznutra. Napredna formula sa čistim morskim kolagenskim peptidima, razvijena u Švedskoj. Bez dodatog šećera, pruža podršku ljepoti kože, kose i noktiju, kao i zglobovima i kostima. Zablistajte prirodnim izgledom, samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Swedish Nutra u apotekama.
3: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Arena Radija.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.
2: Ulice me voleo, lovi me zbog lovi, u rangeu Motorola, motor rover van kontrole. Vidiš oko moje,

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osma Nagičko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osma Nagičko.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: poziram samo sa gengom, pa čuje se ratata, a stojiš mi bolje nego lanac od zlatata. I pored svih para i slave, ti glavna si nagrada.
1: Is that you, Kelly?

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Balkan. Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju.

0: Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Kom.
1: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio.